0: la mañana calentito. Y ese aroma a tostadas recién hecha.
1: Sí. ¡Andas con frío!
2: ¡Pero vos qué calitas con nosotros! La radio donde siempre pasa algo bueno. El invierno perfecto. A vos te gusta. Te escuchan. Te hacen reír. Este invierno coincide. La temporada más fría.
3: ¡Vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, v